Wasalka edhe disrohkës. Tam vahku alkus, qërë vë mundu një Jesus nami, pasi ahqajan, vëjdon dev të shih mu vajmu, miela, jadotu, tu pasi vënjënat, vëj mund jull të shifqin, sartnushin, jadagashin, ajvista si dhammi dhu një tohke, ja majdon të gjesh mu siste. Okti oftstat shiton jesh mu juridegi, ja hali dhu se jesh e gjenë Kristus rahkis vuoda siste, ja puhtistiv që mu omedautu su passi varan, voi mun outanik që manna lashkurulla shvuhti dhu vastaj. Kehtja mun attan ja ravin e gjenë du kihti, kehtjustan vahku ja oppa ellin aikan. Nanni shih mu dhu faamuinat, ja taga shih mu vaikahla gjenë rahkis vuhti, voi mun mahtasin reftui palavalittu, ja mulla agamudjan. Uoppa hivts muu reftui soht, muu eejan pillasuvan luonttu vastai, ja vain muu pehtulas vuodai, ja paha olu muu fillihusei vastai. Taakasi muun ja taan main me tussalas vuodai, ja nohkavas ilui, kärkisin ja pahjan. Voi don satsi muun ja taadi rahkasäpun ja nyalkapun. Vähki hivts muu koetti taan vahku nuodi, ja vaivi kertevas vuodan. Laitsi muu nuhku puerre ahti, ja tuitjusi hies kuulullas vuoda musista, voi muu jääka diftyn ja juovusin tuu, nuhku du rahkis uhtsahatjas. Piasi toon estuu purisiunadussa muu parkkuidan ja takuidan ala, ja ahtasi tai lihkstuva munje. Lift toon ies muu parkan koimin ja vahtilan koimin, opna päivi ja puhpäivi. Mana sitten ies muuttas ja viisis vuodainat ja ohpistivts muu vanhuskis vuoda palkamelta. Voi mun lyhtyn iilulas ja torvulas tusista ja raafalas ja voikalas muu ammahan tuimahusaisista. Lyhtyn ies muu siste ja muu takuidan siste, sihke alku, kaskoammi ja lohpa, altsas ramadussan ja munje autukas vuotan. Amen. Ahtimin, ton kuhtele halmis, paso huvustu namma, pohtustu riika, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä oopne min päivälle laibamet, ja ahti mikkiitä min suttui täm handagassi, nuhku maittai mii andagassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle dolvu min kehtelusei sisa, muhtu pästi min pahaa seiret, tasku tuule riika, faamu ja kuupni, agalas vuhti, amen. Herra, puuli siuni lyhtsmiin ja varja lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkiitä armukas. Herra, paie lyhtsmiitä min ala ja attasi mikkiitä agalas raafi, amen.

Bibelissa, mae tjua johalissa me pyrtää, tai kuulahalla me pyrtää. Taas tjua, että muhtuun tjala päihkä ja parissa sitä Jolla iberus antet, son tahto, tosi muhterit, mai ees oivilta. Ja vel nubi versa. Jos kuutike fastira outa kolla kultalan, te dalla jolludat ja hiepat. Niin tjöjtju Bibelis Salomo sätneläskus sen kaksen blokkan pihteris nuppi ja kolmannen blokkan viesjas. Mannen programma saastallin mun tämän piirtä kummi lät oftas erajun, den mi hälistat kui koimides kuin sikki saanijun ja opamin koruudin. Mi jurtsa kalle tabalatsht atti mi hallatusi saanijun, muuta mi hallat sikki njänmin ja pohmin lohtujun. Mikä alkaa mai vuoti välti korkkiella, kun mi hälsä nuppiin. Tai vietiällä, että pohdittaisi tämän lahkaa, että mikä alkaa vahvat aini ja tulkut mai nuppi muittella sun korkkiella pokta. Dan mai mun erinomaiset aikoinaan programmas, le tietty, että mun tehälas le aatte mi tuoda ei kultala nuppi. Kun mi sa okta vuotta nuppiin, te mi tjovut melte mai nuppi muittella sanion. Ja tällä aipsluntulas. Mutta minä kalvet tosi kullat, tai sääni, mä sen tahtia, mutta mä ankirust äntis suu. Tänne kun oktave kuulla sääni, mä en oppi kevaa. Nuppi erällä kultelit, äitsit vuoden ja fuomasit, mä en oppi tuolle hälillä muistelit. Pöri kulteleet ja juova tärkeli melte ja chai perustumi, mä en oppi muistela. Sanatta tiili kultet äitsit vuoden, su sille hahpa. Vettelä tiiliis vuotta, mei mänkiillä siivva vajjumis puori saastalma erajun. Rifts ustivalle okta laula mai asti jonskarangla jorgan tarvikel samikilli. Jun arvit jonskarangla laula dän ja magnis vuolap tjuoja. Ja hälkänen lähkai, kiedjon kohtsuet iätst rifts ustivin. Ustivat, kehlos aike lohka duu. Jekkan voidaan skutnistruuras si ei perus. Tjuutu melde ja melde aalulet. Ja kuoradan lakai. Rits ustivi aasti don ikkal ruudain. Rits ustivi don ikkollin luonus siin. Rits ustiva si ei voidimasi lät. Ilfer ruuta ammat siis lät tehalas.

på mjölkullen den tjapa lavlat dem i väldigt ofta, ofta mjölka. Gökte ahpa sa djävul jäpa. Lohka vuotstan lakka. Bara bäivi ja buris. Där i tuolle suotta stäiva fastu. Inna vaina du kuuks aikai. Mutta monna tunja ustit. Nu be fast ja. No, kaltale nuo ja naa. Tuon tiedät, missä puohkain juo mainimi rohtsat. Ja vuots, joo tal kalla tuohtadus. Mun paan aity pohtsi viesus. Toppilän kallian ofta porguskihpara. Suuskalla tuodai ollu mainasun rohtsa. Tän maini päivälätset piehku ja vaitelat. Tän ei saatte suolas tahtit, mais se on fertikillä. Eli oktaa päivälläs tähpäivässä. Kehtsitännöt ja kuorahalle tältä on. Mie pitäisi tähpäivä vai tämän ovta merkäs? Joo, se onkin fästeri. Se on fästeri tämän voimelta, että nubbilit ju kalkan fuomasit, että fästedädjäs ei maana aipas puhdus. Mutta fästedädjä ei datke muita elementu ollu ietsäs rahtsamuus ei piirtää. Just det så ostet i lika härligt än gullat med sosle i vajmalta. Godan fast i den lakai. Missa påkain juomain ja mirachat. Dälle däckaras fastades och i dabaras miss. Och det semmas. Dälle däckaras fastades och då är väl det joa med noll annars fasaus. Ja nu lejma sos. Och så ni härligen den datja tjelka sani och sastallam. Alkohämis. Så sa vi att ostet ger dig solivt i den formarsen. Ja, då ni takan ostet ge alkohämis sa stallama. Jo, så ni ger dig måla manna dunja ostet. Då är det livt i kuldaren i berustan så ostet på fasta dosa. Det sa stanna livt i chattat aipas äralanas. Ja osti fastri don tiedät, mistä puhkain juo maine mirahtsat. Ja te fasti fas da jära halli, joo, tahkalle tuottadus. Jos on lyhti sahti jatkit fas tän sulli, leo juo erinomais maan piirretä juurtasat. Tälle lyhti osti vis kvekti veilasvuota. Te lyhti veilasvuotta la luopäät tien tajalta tän lahkai. I den mycket erinomas och det gjorts han bäre min olmo i tabalas ellima pirra. Ja det sa stallen lyfti jothku juvun där tabalas bjävelas äschi pirra. Nu bivelas vårt lyfti länder fast statjat värs ämpos och vaima äschi pirra går som fastri missa påkain. Joo, maini mirahtsat. Ja tälle lihtsä saastalan jotkijuot tämän ustipa rahtsamossa ei piirsa. Muutto nuo mun naamahen eske. Te nuo i mannan saastallemis, kos on jerai muuta manna. Te son i orlemmen häälitämme kullat ja häälistit mu ustimen tuoda leih. Son i mahtan kultalit. Väl är nu att sån i berustan kultalet. Ja, det måna i aipas bastut. Mykola fasjon arvet jönskaren kosan laulu rifts ostiva birra. Ja kuule sinä, rifts ostivi och äste don i kallruudain. Rifts ostivi don i kollin lånus sin. Rifts ostiva si ei vautimasi lätt. Evel ro.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, keitä olivat edomilaiset. Miten israelilaiset julkesivat puhua Jumalalle kopeasti? Entä kun luemme Raamattua alusta alkaen, niin milloin Jumala ensi kerran kertoi rakastavansa jotakuta? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan ensimmäisen luvun 3 jaetta otsikolla Rakastava valinta.
1: Viime kerralla pääsimme jo mukavaan alkuun Vanhan testamentin viimeisen eli Malakian kirjaan tutustumisessamme. Silloin tutkimme jo kirjan ensimmäistä sanaa, joka on ennussana. Sitä katsellessamme totesin, että käytetty hebrean alkutekstin sana massa viittaa erityisesti tuomioihin. Näin Malakian kirja ensimmäisestä sanastaan alkaen muistuttaa Israelin kansalle ja sen jälkeen myös meille, että Jumala ei ole välinpitämätön elämämme suhteen. Jos tieten tahtoen rikomme hänen tahtoaan vastaan, emme voi odottaa mitään hyvää. Näin Malakian kirja alkaa tavalla, joka pakottaa kuuntelemaan sen viestiä. Ennen kuin siirrymme Malakian kirjan toiseen jakeeseen, meidän on syytä katsoa vielä muitakin ensimmäisen jakeen sanoja. Luen siis vielä ensimmäisen jakeen. Ennussana, Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Herra rakastaa Israelia, mutta vihaa Edomia. On tärkeää huomata, että Malakia puhui Israelille, siis kaikille 12 heimolle. Pakkosiirtolaisuudesta oli palannut jäännös, mutta nämä ihmiset edustivat kaikkia heimoja, koko Israelia. Jumala puhui siinä tilanteessa erityisesti näille luvattuun maahan palanneille. Mutta toki hänen sanomansa välittyi nopeasti myös kauemmaksi. Tuohonkin aikaan harjoitettiin näet vilkasta kirjeenvaihtoa, joten Malakian sanoma kiiri nopeasti myös niille israelaisille, jotka eivät olleet palanneet alueilta, jonne heidät oli siirretty. Niinpä esimerkiksi Nehemian kirjassa mainituista henkilöistä on kirjoitettu myös niissä kirjeissä, joita on löydetty kaukaa Egyptistä Assuanin kaupungin edustalla sijainneen Elefanttiinin saaren kaivauksista. Muun muassa sinne oli perustettu juutalainen siirtokunta pakkosiirtolaisuuteen joutumisen aikoihin. Monia matkalaisia ja kauppiaita oli siis liikkeellä tuohonkin aikaan ja kirjeet kulkivat heidän mukanaan. Ensimmäisessä jakeessa Herra sanoi myös rakastavansa Israelia, mutta vihaavansa Edomia. Mitä tällainen puhe oikein tarkoittaa? Edomilla tarkoitettiin Esausta polveutunutta kansaa. Esau ja Jaakob, eli Israel, olivat kaksoispoikia, jotka syntyivät Isakille ja Rebekalle. Jaakob oli nuorempi, mutta hän sai kuitenkin isältään esikoiselle kuuluvan siunauksen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaankin poikien välisen suhteen kehittymisestä varsin tarkkaan. Siitä käy ilmi myös se, että Esau ei lopultakaan arvostanut kovinkaan suuresti esikoisuuttaan. Mutta eivätkö kaikista huolimatta Herran sanat siitä, että Herra vihaa toista ja rakastaa toista, ole kovaa puhetta? Seuraavat jakeet tuovat lisävaloa aiheeseen. Luen jakeet 2 ja 3. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuin paikaksi. Malakian kirjan varsinainen viesti alkaa siis näin mahtavilla sanoilla. Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Mitä luulet kansan vastaavan tähän ilmoitukseen? Muistamme, että He olivat joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin palanneet omaan maahansa, ja olot siellä olivat alkaneet vakiintua. On mahdollista, että tuossa vaiheessa Jerusalemin muuritkin oli saatu Nehemian johdolla jälleen korjatuksi. Myös vaurautta oli kertynyt, ja Jumalan palvelukset temppelissä olivat muuttuneet jo osaksi normaalia elämää. Oli käynyt jopa niin, että he toteuttivat Jumalan palvelusmenoja temppelissä jonkinlaisena pakollisena pahana, pelkkänä rituaalina. Se sai kyllä aikaan sen, että päältä katsoen kaikki näytti hyvältä. Todellisuudessa he olivat kuitenkin sisimmässään röyhkeitä, kopeita ja julkeita. Niinpä, kun Jumala sanoo heille, minä rakastan teitä, he kysyvätkin, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö ole outoa, että he julkeavat puhua Jumalalle näin? Tosin voi hyvinkin olla, että itse kullakin meistä tulee ajoittain mieleen vastaava kysymys. Silloin kun kiinnittää huomionsa kaikkeen sellaiseen ikävään, mikä elämässä ei meitä miellytä, saatamme kysyä tähän tapaan. Katso nyt kaikkia, mitä meille tapahtuu. Miten siis voit sanoa, että Jumala rakastaa meitä? Sellaisten kysymysten taustalla on todellisuudessa se, että ihminen unohtaa paikkansa. Hän alkaa pitää omia päätelmiään Jumalan sanaa luotettavampana. Kuitenkin Jumala ilmoitti myös Israelille selvästi jo aivan alusta saakka, että hän rakasti heitä. Eikä Jumala osaa valehdella. On tosi mielenkiintoista, että Raamattua pitää lukea alusta alkaen aika pitkälle, ennen kuin ensimmäistä kertaa vastaan tulee jae, jossa Jumala sanoo rakastavansa jotakuta. Lopulta niin tapahtuu viidennessä Mooseksen kirjassa. Kirjahan kertoo ajasta, jolloin kansa oli harhaillut autiomaassa 40 vuotta. Ulkoisesti tilanne oli siis surkea, ja silloin oli vaikea vakuuttaa ketään Jumalan rakkaudesta kansansa kohtaan. Silloin saamme kuitenkin kuulla Mooseksen välittämät Jumalan sanat. Ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esi-isiinne. Heitä hän rakasti, ja teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Näin siis viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 10, jakeessa 15. Jumala ei ollut Raamatun mukaan sanonut näin millekään muulle kansalle, eikä edes kellekään ihmiselle tätä ennen. Hänen ei kerrota sanoneen niin vedenpaisumuksen aikana, eikä edes sen jälkeen. Jumala ei sanonut kertaakaan Abrahamille, että rakasti tätä, vaikka tietysti hän rakasti. Jumalalla ei ollut siis mikään kiire kertoa ihmiskunnalle, että hän rakasti meitä. Mutta tässä jakeessa, raskaan autiomaavaelluksen jälkeen, hän nyt sanoo niin kansalleen. Edellisessä ohjelmassa kerroin siitä, miten Malakian kirja voidaan jakaa kolmeen osaan. Silloin totesin, että ensimmäisen osan voisi otsikoida sanoilla Jumalan rakkauden sanoma. Jumala siis kertoo rakastavansa kansaansa. Nyt näemme myös sen, että rakkaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen muuta valintaa. Jumala valitsi Israelin omakseen. Se oli rakkauden teko. Valintaa ei kuitenkaan ole aina helppoa yhdistää rakkauteen. Siksi Jumala tahtoo nyt opettaa kansansa. Jumala alkaa siis kertoa Malakian kautta, miten hänen rakkautensa on näkynyt. Eikö Eesau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta vihasin. Minä tein Eesaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Kansa oli epäillyt Jumalan rakkautta. Niinpä Jumala muistuttaa heitä heidän alkuperästään. Jaakob ja Eesau olivat siis kaksoset. Mutta vain toinen heistä valittiin syntyvän kansan esi-isäksi. Siitä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 25, jakeissa 22 ja 23 seuraavasti. Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa, ja hän sanoi, miksi minulle pitää sattua tällaista? Hän meni kysymään neuvoa Herralta, ja Herra sanoi, kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Kuitenkin vasta nyt, eli lähes 1500 vuotta myöhemmin, Jumala sanoo rakastaneensa Jaakobia. Näin voimmekin palata edellä esittämään kysymykseen, miksi Jumala sanoi, että hän rakasti Jaakobia, mutta vihaasi Esaulta. Opiskelija esitti kerran saman kysymyksen opettajalleen, miksi Jumala vihaasi Esaulta? Opettaja vastasi, että hänestäkin Malakian jae oli ongelmallinen. Häntä oli kuitenkin askarruttanut se, että Jumala sanoi rakastaneensa Jaakobia. Tämä onkin jakeen todellinen ongelma. Miksi Jumala sanoi rakastavansa tätä kansaa? Eikö luonnollisempaa olisi, että Jumala vihaisi kaikkia ihmisiä? Raamattuhan selvästi opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siis siinä, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän taikka vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun oman aikanamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei yksinkertaisesti voi olla. Mutta eihän Israel ollut mitenkään erityisen hyvä, saatat sanoa. Sehän päinvastoin syyllistyy yhä uudestaan mitä kauheimpiin rikoksiin. Huomaa, että Jumala puhuu tässä nyt valinnasta. Hän teki valintansa ennen kuin kumpikaan pojista oli edes syntynyt. Jumalan rakkaus näkyi valintana. Tämä on hyvä meidänkin muistaa. Jumala on suvereeni päättäjä ja valitsija. Kun Rebekka oli raskaana ja odotti kaksosia, ei kumpikaan lapsista ollut voinut tehdä mitään, mikä olisi ansiollisempaa Jumalan silmissä. Kuitenkin Jumala päätti, että vanhemman oli palveltava nuorempaa. Siksi Jaakob valittiin ja Esaulta ei. Tämä valinta oli Jumalan rakkauden teko Jaakobia kohtaan, eikä se riippunut siitä, millainen ihminen hän oli. Kun israelaiset Malakian aikana kysyivät, missä Jumalan rakkaus näkyy, Malakia vastaa viittaamalla Jumalan ikuiseen armoliittoon, joka näkyy jo Jaakobin valintana. Sen sijaan se, jota ei ollut valittu, eli Esau, ja hänestä polveutuva Edomin suku, oli aikanaan tuhoutuva. Kun tätä totuutta pohtii, mieleen nousee monia vastaväitteitä. Eikö Jumala ole epäoikeudenmukainen? Mikä oikeus hänellä on tehdä sellaisia valintoja? Niitä kysymyksiä

kuntien joukosta, kun taas toinen jatkaa olemassaoloaan loppuun saakka. Siinä vaiheessa, kun kaksoset vielä olivat Rebekan kohdussa, kukaan ei olisi voinut päätellä, miten lapsista polveutuville kansoille kävisi. Todennäköisempää joka tapauksessa olisi ollut, että esikoisen jälkeläisillä olisivat olleet suuremmat mahdollisuudet säilyä hengissä. Mutta Jumala valitsi vain toisen heistä. Hänestä tulisi myös aikanaan syntyvän Messiaan kantaisä. Ja sen kansan täytyi olla olemassa vielä siinä vaiheessa, kun Messias syntyi maailmaan. Sitä paitsi Sakarian kirja todistaa, että se kansa on olemassa vielä silloinkin, kun Messias, eli Jeesus Kristus, saapuu toisen kerran maan päälle. Jumalan valinta saa siis aikaan sen, että kansa pysyy hengissä riippumatta siitä, millaisiin koettelemuksiin se joutuu. Nyt kun Israelin kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta, heidän olisi pitänyt tajuta, kuinka suuri ihme oli se, että he olivat edelleenkin olemassa. Pelkästään heidän olemassaolonsa oli siis todisteena Jumalan rakkaudesta. Siksi oli niin kummallista, että he eivät näyttäneet havainneen, missä Jumalan rakkaus näkyy. Vastaavasti puhe Jumalan vihasta tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei tule valituksi. Puhe vihasta nousee kuitenkin Raamatun omasta kielenkäytöstä, eikä meidän omasta kokemusmaailmastamme. Niinpä meidän onkin syytä nostaa esiin Uudesta testamentista jae, jossa myös puhutaan vihaamisesta samassa mielessä kuin Malakian kirjassa. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 26 näin vuoden 38 käännöksen mukaan. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä sama jae on muotoiltu seuraavasti. Jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Uudemmassa käännöksessä puhutaan siis vihaamisen sijasta luopumisesta. Sellainen ilmaisu ei ole tietenkään yhtä voimakas kuin vihaamisesta puhuminen, mutta auttaa ehkä kuitenkin ymmärtämään paremmin, mitä alun perin on tarkoitettu. Mikään asia tai ihminen tässä elämässä ei saa nousta Herran Jeesuksen edelle. Siihen asemaan eivät saa päästä edes lähiomaiset, ja mikä vaikeinta, ei edes oma elämä. Jeesus siis edellyttää, että meidän tulee rakastaa häntä enemmän kuin omaa elämäämme. Se, että alkutestissä puhutaan tässä yhteydessä kuitenkin vihaamisesta, johtuu ennen muuta kielten eroista. Hebrean kieli, jota Jeesuskin todennäköisesti käytti, on hyvin konkreettinen. Voit ajatella mielessäsi vaikkapa sellaista kuvaa, että lapsi on ollut hoitopaikassa ja äiti tulee hakemaan häntä. Vaikka hoidossa olisikin ollut hyvinkin mukavaa, niin lapsi äidin nähdessään kääntää selkäänsä hoitotädille ja juoksee äidin syliin. Hebrealaisen ajattelun mukaan siinä tilanteessa voitaisiin sanoa, että lapsi vihaa hoitajaansa ja rakastaa äitiään. Jos on siis valittava toinen, on pakko kääntää selkänsä toiselle. Kuitenkin me tiedämme, että seuraavana päivänä lapsi on taas valmis tulemaan iloisin mielin hoitotädin luokse. Siksi me emme kutsuisi sellaista käyttäytymistä vihaamiseksi, mutta hebrealaisessa ajattelussa niin tehdään, vaikka tiedetäänkin aivan hyvin, ettei sellaisissa valinnoissa ole kysymys sinänsä vihan tunteista. Samaa totuutta vapahtajamme painottaa myöskin Vuorisaarnassa, kun hän sanoo näin Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja 24. Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista.
Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii

0: toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Kysymys on siis valinnasta. Me valitsemme sen, jota rakastamme. Näin rakkaus näkyy valintana. Ja siitähän myös Malakian kirja puhuu. Jostakin syystä Jumala valitsi Jaakobin kansansa kantaisäksi, ja hän on pitänyt valinnastaan johdonmukaisesti kiinni. Raamatun sivuilta me voimme tutkia, mitä seurauksia Israelin kansan elämään oli siitä, että se on valittu kansa. Sitä on koiteltu kovasti. Jumala ei ole sallinut sen jäädä tuhoutumaan väärän elämäntyylin vuoksi, vaan sitä on ravisteltu monin eri tavoin. Raamatusta voi nähdä senkin, että kuritukset olivat synnyttäneet kansassa myös vasta rakkautta Jumalaa kohtaan. Se on toki ollut monessa mielessä vajaata, mutta suurimpienkin ahdistusen keskellä se on ymmärtänyt joutuneensa elävän Jumalan puhutteluun, ja siksi se on osannut kääntyä hädässään hänen puoleensa. Valinta on näin synnyttänyt vastarakkautta. Tämä seikka vie meidät pohtimaan myös kristityn jumalasuhdetta. Koska se on kuitenkin varsin mittava asia, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän ja jatkan ensi kerralla Jumalan valinnan peilaamista kristityn elämän kannalta.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan ensimmäistä lukua ja otsikossa kysytään, missä rakkaus näkyy. Raamattuhan opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siinä siis, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän tai vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun omana aikanamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei voi olla, näin sanoi meille Jukka. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan uuteen hallintojohtajaan Lea Pääkköseen.
2: Lea Pääkkönen, sä oot aloittanut syyskuussa Sansan hallintojohtajana. Kerro vähän itsestäsi.
3: Mä oon aloittanut ihan tässä noin viikko sitten ja mun taustani on se, että oon saanut koulutukseni tähän Sansan tehtävään näissä Suomen yrityksistä. Eli oon ollut töissä Koneessa ja Nokiassa ja töitä IT-johtajana ja HR-johtajana ja projektijohtajana ja aika monipuolisesti just mitä hallintojohtajan työhön kuuluu. Ja olen tehnyt kansainvälisiä töitä, reissannut työn puitteissa yli 40 maassa. Eli mä ajattelisin, että mä oon tämmöinen kansainvälinen hallintojohtaja ja nyt sitten aloitan tosi innoissani ensimmäistä kertaa niin kuin hengellisen työn organisaatiossa talousjohtajana. Ikää 54 vuotta, perheessä koira, mies, pari aikuista nuorta naista ja tällaisella tarmolla sitten tartutaan tähän tehtävään.
2: No onko Sansa sulle ollut ennestään tuttu?
3: Sansa ei ole ollut ehkä niin tuttu organisaatio nimenä, mutta Raamattu kannesta kanteen on ollut mulle tuttu. Ja sitten tämä asia, eli median lähetystyö on ollut mun sydämellä ihan sieltä yläasteelta saakka. Eli asia on tuttu ja olen tehnyt vapaaehtoistyönä aika monenlaista. On radio-ohjelmaa, on kuvaamista, on striimaamista, on projisointia ja muuta. Eli olen tehnyt vapaaehtoistyötä sit median parissa. Eli tavallaan moni asia on tuttu, vaikka sitten tämä itse organisaatio ei ollutkaan niin tuttu.
2: Sä sanoit, että sä oot aina tykännyt medialähetystyöstä. No nyt kun sä oot tutustunut vähän Sansan työhön, niin onko jotain erityistä, mikä tässä vaiheessa näin ensimmäisen viikon jälkeen olisi, mikä on nostanut päätä, että hei vau, tollastakin tehdään?
3: Mä en ole päässyt tutustumaan vielä kattavasti Sansan työhön, mutta mä pääsin tutustumaan Lempäällä medialähetyspäivillä elokuussa Sat7 satelliittikanavan Kids-kanavan työhön, koska mä olen siellä tulkkaamassa tämän kanavan niin kuin vetäjää. Se teki muuhun vaikutuksen, eli tehdään näillä alueilla, muun muassa Libanonissa, näissä maissa, missä lapset ja nuoret on sodan keskellä, niin tehdään hienoa ohjelmaa, joka on interaktiivinen. Eli medialähetystyö ei ole vaan sitä, että me lähetetään yhteen suuntaan, vaan lapset ja nuoret voi soittaa sinne, he voi luoda yhteyksiä ja saada toivoa. Niin mä olin niin kuin innostunut siitä, mitä me tehdään Sansa Sat7 Kids-kanavan kautta näissä maissa, joissa nuorilla ja lapsilla on hyvin vaikeat ulkoiset olosuhteet.
2: Sä kerroit, että sä oot Raamattu kannesta kanteen ohjelmia kuunnellut. Miksi sä kuuntelet niitä ohjelmia?
3: Raamattu kannesta kanteen on erittäin loistava systemaattinen opetussarja. Kun on hallintojohtaja, niin ymmärrettävästi tämmöiset loogiset asiat niin kuin on lähellä sydäntä. Ja Jukka Norvanto ihaltavasti opettaa systemaattisesti ja hyvin perustellusti Raamatun totuuksia. Eli siitä pidän. Ja sitten myöskin sen, että Raamattua arvostan tosi paljon, koska se on se Jumalan kirjoitettu totuus, mikä voisi olla sitten oikeastaan niin kuin sen keskeisempää, kun oikeasti oppia ymmärtää sitä.
2: No onko joku, mitä sä tällä hetkellä luet, tai on joku viime aikoina tehnyt vaikutuksen joku Raamatun kohta?
3: Tällä hetkellä mä opiskelen, mä kuulun semmoiseen naisten soluun, jossa me kannustetaan toinen toisiamme Raamatun lukuun, että me tavataan joka toinen torstai, ja nyt me on valittu tänä syksyn, että me opiskellaan hebrealaiskirjettä, ja sitä mä opiskelen, ja sieltä me on nyt luettu yhdessä 3 lukua, ja on niin kuin noussut erityisesti tärkeäksi niin kuin rohkaisu, ja miten tärkeää on se, että me rohkaistaan kristittyinä toinen toistamme. Nyt ei irtoa ihan tarkka Raamatun paikka, mutta sieltä se löytyy hebrealaiskirjeen alusta.
2: No, jos on kuuntelijoita, jotka on siellä vähän alamaissa, niin miten sä rohkaisit tänä päivänä?
3: No se, että te olette kuuntelemassa niin kuin tätä ohjelmaa, niin se on jo ihan hirveän hieno lähtö. Eli Raamattu on niin kuin se, josta löytyy niin kuin se näköala ja se toivo siihen meidän niin kuin elämään. Ja sitten yksi Raamatun paikoistahan on just se, mitä Jumala sanoo, että minun ajatukseni ei ole niitä teidän ajatuksia. Että Jumalalla on suurempi kuva sun elämästä, hän tietää mihin mennään. Luota häneen, hän vie seuraava askeleen niin kuin eteenpäin, niin anna Raamatun puhua toivon sanoja sun elämässä tällä hetkellä. Sä olet jo loistavan asian äärellä, sen parhaan asian äärellä, joka tuo sitä toivoa sun elämässä.
1: Kiitos, Lea Pääkkönen, Sansan hallintojohtaja. Siunausta työhösi ja koko elämääsi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Käännytään mekin aina Herran puoleen.

Bibelissa, mä tjuu, että juhalista mi pirtaa, tai kuulahalla mä pirtaa. Taas tjuu, että muhtu on tjalla päihkä ja varsasta mättäs. Jolla i perus antet, sun tahto, tussi muistelet, mä ees oivilta. Ja vel nuppi versa. Jos kuutike fastida outa kolla kultalan, te dahla jolludat ja hiepat. Niin tjöjtju Bibelis, Salomo sänne laskus, sen kaftsen blokkaan pihtelis, nuppi ja kolman blokkaan viesjas. Monnan programma saastallin mun tämän piirtä, kun millät oftas erajon, te mi hälystät, kui koimides, kun sikki saanion ja opamin koruudin. Mi juurtsa kalle tabalatsht, että mi hallatusi saanion, muuta mi hallat sikki njänmin ja pohmin lohtujon. Mi korka mai vuoti välti korkkiella, kun mi hälsä nuppiin. Tai vertellä, että puhutaan tämän lahkaa, että mi korka vahpat aini ja tulkut mai nuppi muittella so korkkiella pokta. Dan mai mun erinomaiset aikoinaan programmas, le tietty, että mun tehälas le aatte mi tuoda ei kultala nuppi. Kun mi sa okta vuotta nuppiin, te mi tjovut melte mai nuppi muittella saanion. Ja tal aipsluntulas. Mutta minä kolkat tuossa kullat, tai sääni, mä sen tahtia, mutta minä ankirust äädessu. Tänne kun oktalla kuulla sääni, mä en oppi kevaa. Nuppi järjellä kultalit, äitsil vuodan ja fuomasit, mä en oppi tuolle hälillä muistalit. Puhari kultalle äitsi juova tarkkeli melte ja chai perustumi, mä en oppi muistala. Sanatta tiili kultat äitsil vuodan, susille hahpa. Vettelä tiiris vuotta, mi mänkiillä siiva vajumis puori saastalma erajon. Rifts ustimalla okta laula mai Astri Jonskarangla jorkan tarvikella saamikilli. Jon arvit Jonskarang laula den ja Magnus vuorlap tjoja. Ja hälkänen lähkai, kiedjon kohtsuet iätst rifts ustibin. Ustivat, kehlos aike lahka tuu. Ekkan vuodas kutnistruuras si ei peros. Tjuutu melte ja melte aalulet. El kuoradan lakkai. Rits ustibi aasti don ikkalduudain. Rits ustibi don ikkollin luonus siin. Rits ustiba si ei vöytimasi lät. Ilferruutta ammat siis lät tehalas.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, keitä olivat edomilaiset. Miten israelilaiset julkesivat puhua Jumalalle kopeasti? Entä kun luemme Raamattua alusta alkaen, niin milloin Jumala ensi kerran kertoi rakastavansa jotakuta? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan ensimmäisen luvun 3 ensimmäistä jaetta otsikolla Rakastava valinta.
1: Viime kerralla pääsimme jo mukavaan alkuun vanhan testamentin viimeiseen eli Malakian kirjaan tutustumisessamme. Silloin tutkimme jo kirjan ensimmäistä sanaa, joka on ennussana. Sitä katsellessamme totesin, että käytetty hebrean alkutekstin sana massa viittaa erityisesti tuomioihin. Näin Malakian kirja ensimmäisestä sanastaan alkaen muistuttaa Israelin kansalle ja sen jälkeen myös meille, että Jumala ei ole välinpitämätön elämämme suhteen. Jos tieten tahtoen rikomme hänen tahtoaan vastaan, emme voi odottaa mitään hyvää. Näin Malakian kirja alkaa tavalla, joka pakottaa kuuntelemaan sen viestiä. Ennen kuin siirrymme Malakian kirjan toiseen jakeeseen, meidän on syytä katsoa vielä muitakin ensimmäisen jakeen sanoja. Luen siis vielä ensimmäisen jakeen. Ennussana, Herran sana, jonka Malakia puhui Israelille. Herra rakastaa Israelia, mutta vihaa Edomia. On tärkeää huomata, että Malakia puhui Israelille, siis kaikille 12 heimolle. Pakkosiirtolaisuudesta oli palannut jäännös, mutta nämä ihmiset edustivat kaikkia heimoja, koko Israelia. Jumala puhui siinä tilanteessa erityisesti näille luvattuun maahan palanneille. Mutta toki hänen sanomansa välittyi nopeasti myös kauemmaksi. Tuohonkin aikaan harjoitettiin näet vilkasta kirjeenvaihtoa, joten Malakian sanoma kiiri nopeasti myös niille israelaisille, jotka eivät olleet palanneet alueilta, jonne heidät oli siirretty. Niinpä esimerkiksi Nehemian kirjassa mainituista henkilöistä on kirjoitettu myös niissä kirjeissä, joita on löydetty kaukaa Egyptistä Assuanin kaupungin edustalla sijainneen Elefanttiinen saaren kaivauksista. Muun muassa sinne oli perustettu juutalainen siirtokunta pakkosiirtolaisuuteen joutumisen aikoihin. Monia matkalaisia ja kauppiaita oli siis liikkeellä tuohonkin aikaan ja kirjat kulkivat heidän mukanaan. Ensimmäisessä jakeessa Herra sanoi myös rakastavansa Israelia, mutta vihaavansa Edomia. Mitä tällainen puhe oikein tarkoittaa? Edomilla tarkoitettiin Esausta polveutunutta kansaa. Esau ja Jaakob, eli Israel, olivat kaksoispoikia, jotka syntyivät Isakille ja Rebekalle. Jaakob oli nuorempi, mutta hän sai kuitenkin isältään esikoiselle kuuluvan siunauksen. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaankin poikien välisen suhteen kehittymisestä varsin tarkkaan. Siitä käy ilmi myös se, että Esau ei lopultakaan arvostanut kovinkaan suuresti esikoisuuttaan. Mutta eivätkö kaikista huolimatta Herran sanat siitä, että Herra vihaa toista ja rakastaa toista, ole kovaa puhetta? Seuraavat jakeet tuovat lisävaloa aiheeseen. Luen jakeet 2 ja 3. Minä rakastan teitä, sanoo Herra, mutta te kysytte, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuin paikaksi. Malakian kirjan varsinainen viesti alkaa siis näin mahtavilla sanoilla. Minä rakastan teitä, sanoo Herra. Mitä luulet kansan vastaavan tähän ilmoitukseen? Muistamme, että He olivat joitakin vuosikymmeniä aikaisemmin palanneet omaan maahansa, ja olot siellä olivat alkaneet vakiintua. On mahdollista, että tuossa vaiheessa Jerusalemin muuritkin oli saatu Nehemian johdolla jälleen korjatuksi. Myös vaurautta oli kertynyt, ja Jumalan palvelukset temppelissä olivat muuttuneet jo osaksi normaalia elämää. Oli käynyt jopa niin, että he toteuttivat Jumalan palvelusmenoja temppelissä jonkinlaisena pakollisena pahana, pelkkänä rituaalina. Se sai kyllä aikaan sen, että päältä katsoen kaikki näytti hyvältä. Todellisuudessa he olivat kuitenkin sisimmässään röyhkeitä, kopeita ja julkeita. Niinpä, kun Jumala sanoo heille, minä rakastan teitä, he kysyvätkin, missä sinun rakkautesi näkyy? Eikö ole outoa, että he julkeavat puhua Jumalalle näin? Tosin voi hyvinkin olla, että itse kullakin meistä tulee ajoittain mieleen vastaava kysymys. Silloin kun kiinnittää huomionsa kaikkeen sellaiseen ikävään, mikä elämässä ei meitä miellytä, saatamme kysyä tähän tapaan. Katso nyt kaikkia, mitä meille tapahtuu. Miten siis voit sanoa, että Jumala rakastaa meitä? Sellaisten kysymysten taustalla on todellisuudessa se, että ihminen unohtaa paikkansa. Hän alkaa pitää omia päätelmiään Jumalan sanaa luotettavampana. Kuitenkin Jumala ilmoitti myös Israelille selvästi jo aivan alusta saakka, että hän rakasti heitä. Eikä Jumala osaa valehdella. On tosi mielenkiintoista, että Raamattua pitää lukea alusta alkaen aika pitkälle, ennen kuin ensimmäistä kertaa vastaan tulee jae, jossa Jumala sanoo rakastavansa jotakuta. Lopulta niin tapahtuu viidennessä Mooseksen kirjassa. Kirjahan kertoo ajasta, jolloin kansa oli harhaillut autiomaassa 40 vuotta. Ulkoisesti tilanne oli siis surkea, ja silloin oli vaikea vakuuttaa ketään Jumalan rakkaudesta kansansa kohtaan. Silloin saamme kuitenkin kuulla Mooseksen välittämät Jumalan sanat. Ja kuitenkin Herra mieltyi juuri teidän esi-isiinne. Heitä hän rakasti, ja teidät, heidän jälkeläisensä, hän on valinnut kaikkien kansojen joukosta omaksi kansakseen. Näin siis viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 10, jakeessa 15. Jumala ei ollut Raamatun mukaan sanonut näin millekään muulle kansalle, eikä edes kellekään ihmiselle tätä ennen. Hänen ei kerrota sanoneen niin vedenpaisumuksen aikana, eikä edes sen jälkeen. Jumala ei sanonut kertaakaan Abrahamille, että rakasti tätä, vaikka tietysti hän rakasti. Jumalalla ei ollut siis mikään kiire kertoa ihmiskunnalle, että hän rakasti meitä. Mutta tässä jakeessa, raskaan autiomaavaelluksen jälkeen, hän nyt sanoo niin kansalleen. Edellisessä ohjelmassa kerroin siitä, miten Malakian kirja voidaan jakaa kolmeen osaan. Silloin totesin, että ensimmäisen osan voisi otsikoida sanoilla Jumalan rakkauden sanoma. Jumala siis kertoo rakastavansa kansaansa. Nyt näemme myös sen, että rakkaudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen muuta valintaa. Jumala valitsi Israelin omakseen. Se oli rakkauden teko. Valintaa ei kuitenkaan ole aina helppoa yhdistää rakkauteen. Siksi Jumala tahtoo nyt opettaa kansaansa. Jumala alkaa siis kertoa Malakian kautta, miten hänen rakkautensa on näkynyt. Eikö Esau ollut Jaakobin veli, sanoo Herra. Jaakobia minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Minä tein Esaun vuoret autioiksi, hänen perintömaansa sakaalien asuinpaikaksi. Kansa oli epäillyt Jumalan rakkautta. Niinpä Jumala muistuttaa heitä heidän alkuperästään. Jaakob ja Esau olivat siis kaksoset. Mutta vain toinen heistä valittiin syntyvän kansan esi-isäksi. Siitä kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luussa 25, jakeissa 22 ja 23 seuraavasti. Mutta lapset potkivat toisiaan Rebekan kohdussa, ja hän sanoi, miksi minulle pitää sattua tällaista? Hän meni kysymään neuvoa Herralta, ja Herra sanoi, kaksi kansaa on kohdussasi, kaksi heimoa sinusta haarautuu. Toinen heimo on toista vahvempi, vanhempi on palveleva nuorempaa. Kuitenkin vasta nyt, eli lähes 1500 vuotta myöhemmin, Jumala sanoo rakastaneensa Jaakobia. Näin voimmekin palata edellä esittämään kysymykseen, miksi Jumala sanoi, että hän rakasti Jaakobia, mutta vihaasi Esaulta. Opiskelija esitti kerran saman kysymyksen opettajalleen. Miksi Jumala vihaasi Esaulta? Opettaja vastasi, että hänestäkin Malakian jae oli ongelmallinen. Häntä oli kuitenkin askarruttanut se, että Jumala sanoi rakastaneensa Jaakobia. Tämä onkin jakeen todellinen ongelma. Miksi Jumala sanoi rakastavansa tätä kansaa? Eikö luonnollisempaa olisi, että Jumala vihaisi kaikkia ihmisiä? Raamattuhan selvästi opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siis siinä, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän taikka vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun oman aikanaamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata. Sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei yksinkertaisesti voi olla. Mutta eihän Israel ollut mitenkään erityisen hyvä, saatat sanoa. Sehän päinvastoin syyllistyy yhä uudestaan mitä kauheimpiin rikoksiin. Huomaa, että Jumala puhuu tässä nyt valinnasta. Hän teki valintansa ennen kuin kumpikaan pojista oli edes syntynyt. Jumalan rakkaus näkyi valintana. Tämä on hyvä meidänkin muistaa. Jumala on suvereeni päättäjä ja valitsija. Kun Rebekka oli raskaana ja odotti kaksosia, ei kumpikaan lapsista ollut voinut tehdä mitään, mikä olisi ansiollisempaa Jumalan silmissä. Kuitenkin Jumala päätti, että vanhemman oli palveltava nuorempaa. Siksi Jaakob valittiin ja Esaulta ei. Tämä valinta oli Jumalan rakkauden teko Jaakobia kohtaan, eikä se riippunut siitä, millainen ihminen hän oli. Kun israelaiset Malakian aikana kysyivät, missä Jumalan rakkaus näkyy, Malakia vastaa viittaamalla Jumalan ikuiseen armoliittoon, joka näkyy jo Jaakobin valintana. Sen sijaan se, jota ei ollut valittu, eli Esau, ja hänestä polveutuva Edomin suku, oli aikanaan tuhoutuva. Kun tätä totuutta pohtii, mieleen nousee monia vastaväitteitä. Eikö Jumala ole epäoikeudenmukainen? Mikä oikeus hänellä on tehdä sellaisia valintoja? Niitä kysymyksiä tehdessämme meidän kannattaa kuitenkin huomata tärkeä seikka. Jumala ei puhu tässä mitään Esaun jälkeläisten ikuisesta kohtalosta. Hän kertoo vain siitä, että edomilaiset, toisin kuin israelaiset, tulevat häviämään maan kamaralta. Jumala ei siis puhu mitään kadotukseen joutumisesta taikka taivaaseen pääsemisestä tässä yhteydessä. Hän puhuu siitä, mitä tämän maan päällä tapahtuu. Hän antaa toisen kansan hävitä kansakuntien joukosta, kun taas toinen jatkaa olemassaoloaan loppuun saakka. Siinä vaiheessa, kun kaksoset vielä olivat Rebekan kohdussa, kukaan ei olisi voinut päätellä, miten lapsista polveutuville kansoille kävisi. Todennäköisempää joka tapauksessa olisi ollut, että esikoisen jälkeläisillä olisivat olleet suuremmat mahdollisuudet säilyä hengissä. Mutta Jumala valitsi vain toisen heistä. Hänestä tulisi myös aikanaan syntyvän Messiaan kantaisä. Ja sen kansan täytyi olla olemassa vielä siinä vaiheessa, kun Messias syntyi maailmaan. Sitä paitsi Sakarian kirja todistaa, että se kansa on olemassa vielä silloinkin, kun Messias, eli Jeesus Kristus, saapuu toisen kerran maan päälle. Jumalan valinta saa siis aikaan sen, että kansa pysyy hengissä riippumatta siitä, millaisiin koettelemuksiin se joutuu. Nyt kun Israelin kansa oli palannut pakkosiirtolaisuudesta, heidän olisi pitänyt tajuta, kuinka suuri ihme oli se, että he olivat edelleenkin olemassa. Pelkästään heidän olemassaolonsa oli siis todisteena Jumalan rakkaudesta. Siksi oli niin kummallista, että he eivät näyttäneet havainneen, missä Jumalan rakkaus näkyy. Vastaavasti puhe Jumalan vihasta tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, ettei tule valituksi. Puhe vihasta nousee kuitenkin Raamatun omasta kielenkäytöstä, eikä meidän omasta kokemusmaailmastamme. Niinpä meidän onkin syytä nostaa esiin Uudesta testamentista jae, jossa myös puhutaan vihaamisesta samassa mielessä kuin Malakian kirjassa. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin luvussa 14 ja kesä 26 näin vuoden 38 käännöksen mukaan. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi

0: mutta auttaa ehkä kuitenkin ymmärtämään paremmin, mitä alun perin on tarkoitettu. Mikään asia tai ihminen tässä elämässä ei saa nousta Herran Jeesuksen edelle. Siihen asemaan eivät saa päästä edes lähiomaiset, ja mikä vaikeinta, ei edes oma elämä. Jeesus siis edellyttää, että meidän tulee rakastaa häntä enemmän kuin omaa elämäämme. Se, että alkutestissä puhutaan tässä yhteydessä kuitenkin vihaamisesta, johtuu ennen muuta kielten eroista. Hebrean kieli, jota Jeesuskin todennäköisesti käytti, on hyvin konkreettinen. Voit ajatella mielessäsi vaikkapa sellaista kuvaa, että lapsi on ollut hoitopaikassa ja äiti tulee hakemaan häntä. Vaikka hoidossa olisikin ollut hyvinkin mukavaa, niin lapsi äidin nähdessään kääntää selkäänsä hoitotädille ja juoksee äidin syliin. Hebrealaisen ajattelun mukaan siinä tilanteessa voitaisiin sanoa, että lapsi vihaa hoitajaansa ja rakastaa äitiään. Jos on siis valittava toinen, on pakko kääntää selkänsä toiselle. Kuitenkin me tiedämme, että seuraavana päivänä lapsi on taas valmis tulemaan iloisin mielin hoitotädin luokse. Siksi me emme kutsuisi sellaista käyttäytymistä vihaamiseksi, mutta hebrealaisessa ajattelussa niin tehdään, vaikka tiedetäänkin aivan hyvin, ettei sellaisissa valinnoissa ole kysymys sinänsä vihan tunteista. Samaa totuutta vapahtajamme painottaa myöskin vuorisaarnassa, kun hän sanoo näin Matteuksen evankeliumin luvussa 6 ja 24. Kukaan ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Kysymys on siis valinnasta. Me valitsemme sen, jota rakastamme. Näin rakkaus näkyy valintana. Ja siitähän myös Malakian kirja puhuu. Jostakin syystä Jumala valitsi Jaakobin kansansa kantaisäksi, ja hän on pitänyt valinnastaan johdonmukaisesti kiinni. Raamatun sivuilta me voimme tutkia, mitä seurauksia Israelin kansan elämään oli siitä, että se on valittu kansa. Sitä on koeteltu kovasti. Jumala ei ole sallinut sen jäädä tuhoutumaan väärän elämäntyylin vuoksi, vaan sitä on ravisteltu monin eri tavoin. Raamatusta voi nähdä senkin, että kuritukset olivat synnyttäneet kansassa myös vasta rakkautta Jumalaa kohtaan. Se on toki ollut monessa mielessä vajaata, mutta suurimpienkin ahdistusen keskellä se on ymmärtänyt joutuneensa elävän Jumalan puhutteluun, ja siksi se on osannut kääntyä hädässään hänen puoleensa. Valinta on näin synnyttänyt vastarakkautta. Tämä seikka vie meidät pohtimaan myös kristityn jumalasuhdetta. Koska se on kuitenkin varsin mittava asia, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän ja jatkan ensi kerralla Jumalan valinnan peilaamista kristityn elämän kannalta.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan ensimmäistä lukua ja otsikossa kysytään, missä rakkaus näkyy. Raamattuhan opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet ja ovat siksi Jumalan kirkkautta vailla. Mitään kummallista ei ole siinä siis, että Jumalan viha kohdistuu meihin syntiä rakastaviin ihmisiin. Tätä seikkaa emme nykyaikana taida juurikaan pohtia. Meille Jumalan rakkaus ja huolenpito on tullut enemmän tai vähemmän itsestään selväksi asiaksi. Niinpä emme osaa sitä edes ihmetellä. Vasta kun Jumala ottaa pois varjeluksensa hetkeksi ja sallii elämäämme asioita, jotka eivät miellytä meitä, me havahdumme ja ryhdymme heristämään nyrkkiämme Jumalalle. Kuitenkin todellisuudessa kummastelun aihe on siinä, että Jumala antaa joka päivä elämäämme kaikenlaista hyvää, vaikka hän tietää, kuinka kiittämättömiä me olemme. Kun omana aikanamme korostetaan kovasti Jumalan rakkautta, sen erikoisuus häviää mielestämme. Malakian kirja muistuttaa meitä nyt siis siitä, että Jumala, joka rakastaa, osaa myös vihata.

0: sillä todellista rakkautta ei voi olla ilman vihaamista. Jos Jumala rakastaa hyvää, hänen täytyy vihata pahaa. Toisin ei voi olla. Näin sanoi meille Jukka. Seuraavaksi pääsemme tutustumaan Sansan uuteen hallintojohtajaan Lea Pääkköseen.
1: Lea Pääkkönen, sä oot aloittanut syyskuussa Sansan hallintojohtajana. Kerro vähän itsestäsi.
2: Mä oon aloittanut ihan tässä noin viikko sitten ja mun taustani on se, että oon saanut koulutukseni tähän Sansan tehtävään näissä Suomen yrityksistä. Eli oon ollut töissä Koneessa ja Nokiassa ja töitä IT-johtajana ja HR-johtajana ja projektijohtajana ja aika monipuolisesti just mitä hallintojohtajan työhön kuuluu ja oon tehnyt kansainvälisiä töitä, reissannut työn puitteissa yli 40 maassa, eli mä ajattelisin, että mä oon tämmöinen kansainvälinen hallintojohtaja ja nyt sitten aloitan tosi innoissani ensimmäistä kertaa niin kuin hengellisen työn organisaatiossa talousjohtajana. Ikää 54 vuotta, perheessä koira, mies, pari aikuista nuorta naista ja tällaisella tarmolla sitten tartutaan tähän tehtävään.
1: No onko Sansa sulle ollut ennestään tuttu?
2: Sansa ei ole ollut ehkä niin tuttu organisaatio nimenä, mutta Raamattu kannesta kanteen on ollut mulle tuttu. Ja sitten tämä asia, eli median lähetystyö on ollut mun sydämellä ihan sieltä ala-yläasteelta saakka. Eli asia on tuttu ja olen tehnyt vapaaehtoistyönä aika monenlaista. On radio-ohjelmaa, on kuvaamista, on striimaamista, on projisointia ja muuta. Eli olen tehnyt vapaaehtoistyötä sitten median parissa. Eli tavallaan moni asia on tuttu, vaikka sitten tämä itse organisaatio ei ollutkaan niin tuttu.
1: Sä sanoit, että sä oot aina tykännyt medialähetystyöstä. No nyt kun sä oot tutustunut vähän Sansan työhön, niin onko jotain erityistä, mikä tässä vaiheessa näin ensimmäisen viikon jälkeen olisi, mikä on nostanut päätä, että hei vau, tollastakin tehdään?
2: Mä en ole päässyt tutustumaan vielä kattavasti Sansan työhön, mutta mä pääsin tutustumaan Lempäällä medialähetyspäivillä elokuussa SAT-7 satelliittikanavan Kids-kanavan työhön, koska mä olen siellä tulkkaamassa tämän kanavan niin kuin vetäjää. Se teki muuhun vaikutuksen. Eli tehdään näillä alueilla, muun muassa Libanonissa, näissä maissa, missä lapset ja nuoret on sodan keskellä, niin tehdään hienoa ohjelmaa, joka on interaktiivinen. Eli medialähetystyö ei ole vaan sitä, että me lähetetään yhteen suuntaan, vaan lapset ja nuoret voi soittaa sinne, he voi luoda yhteyksiä ja saada toivoa. Niin mä olin niin kuin innostunut siitä, mitä me tehdään Sansa SAT-7 Kids-kanavan kautta näissä maissa, joissa nuorilla lapsilla on hyvin vaikeat ulkoiset olosuhteet.
1: Sä kerroit, että sä oot Raamattu kannesta kanteen ohjelmia kuunnellut. Miksi sä kuuntelet niitä ohjelmia?
2: Raamattu kannesta kanteen on erittäin loistava systemaattinen opetussarja. Kun on hallintojohtaja, niin ymmärrettävästi tämmöiset loogiset asiat niin kuin on lähellä sydäntä. Ja Jukka Norvanto ihaltavasti opettaa systemaattisesti ja hyvin perustellusti Raamatun totuuksia. Eli siitä pidän. Ja sitten myöskin sen, että Raamattua arvostan tosi paljon, koska se on se Jumalan kirjoitettu totuus, mikä voisi olla sitten oikeastaan niin kuin sen keskeisempää, kun oikeasti oppia ymmärtää sitä.
1: No onko joku, mitä sä tällä hetkellä luet, tai on joku viime aikoina tehnyt vaikutuksen joku Raamatun kohta?
2: Tällä hetkellä mä opiskelen, mä kuulun semmoiseen naisten soluun, jossa me kannustetaan toinen toisiamme Raamatun lukuun, että me tavataan joka toinen torstai, ja nyt me on valittu tänä syksyn, että me opiskellaan hebrealaiskirjettä, niin sitä mä opiskelen ja sieltä me on nyt luettu yhdessä 3 lukua ja on niin kuin noussut erityisesti tärkeäksi niin kuin rohkaisu ja miten tärkeää on se, että me rohkaistaan kristittyinä toinen toistamme. Nyt ei irtoa ihan tarkka Raamatun paikka, mutta sieltä se löytyy hebrealaiskirjeen alusta.
1: No jos on kuuntelijoita, jotka on siellä vähän alamaissa, niin miten sä rohkaisisit tänä päivänä?
2: No se, että te olette kuuntelemassa niin kuin tätä ohjelmaa, niin se on jo ihan hirveän hieno lähtö. Eli Raamattu on niin kuin se, josta löytyy niin kuin se näköala ja se toivo siihen meidän niin kuin elämään. Ja sitten yksi Raamatun paikoistahan on just se, mitä Jumala sanoo, että minun ajatukseni ei ole niitä teidän ajatuksia. Että Jumalalla on suurempi kuva sun elämästä, hän tietää mihin mennään. Luota häneen, hän vie seuraava askeleen niin kuin eteenpäin, niin Anna Raamatun puhua toivon sanoja sun elämässä tällä hetkellä. Sä olet jo loistavan asian äärellä, sen parhaan asian äärellä, joka tuo sitä toivoa sun elämässä.
0: Kiitos, Lea Pääkkönen, Sansan hallintojohtaja. Siunausta työhösi ja koko elämääsi. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Käännytään mekin aina Herran puoleen.

Vossarka ähkidis rohkos. Mun aikun raamidi tuu herra, mu ihmilän oppa mu vaimustan, ja mun aikun kuutni jahti tuu naama, aga latsat. Täällä vidju mun salmaikirjis kapsiloja kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihti tuu mu ihmilän, kuhtela harmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmasti muhti ja tuohtavuhti. Tällä hui puerre vaimus tout, ahti mille tuutnyo puo kiihtävas vuoda velkulast. Tällä hui puerre atti haivifal tuutnyo puo kuukni ja tjoidjo tuu muoda jout, taan velkulas vuodas tuutnyo ja ahpa takkupokte tout tuu selk mehtun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuoda ei tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, lä zelk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelta. Maita jopna päivillä tuu armu tjoeuka min pahkili. Ja just mun in hainan taan, inke toutan taannu, kun mun lyhty mahtan. Just mun in lähollasi kehtsadan mun bestan laadis muodui. Voi! Teda tuoda ille tusiiva rahkis armukas ihmilan ja ahjajan. Muhto aipas mu ejan siiva. Mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpä osku siiva. Antakasi attasi munjadan ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munnan tämän päivän tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkus tai juuritakin, anistumi saani tai jotakuikun. Ja ohpo hyvistön esmu kiihtit. En lähyvistön esmu touttu siisa tämän, mai munnan tunnin velkulas. Viesi ton, estan ehkivis pohtus, kiihtuslaula mu sielu siisa. Te osku mun maitai, ahti ton tyhtähtu armukas vuoda juovu muu. Mu oadvin satjasan, ja piiras tahta muu, ii ja seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri siunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtimin, ton kuhtila halmis, pasu huvustu namma, pohtustu riika, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnanalta. Ja ahti mikkiitä oonne min päivälles laibamet. Ja ahti mikkiitä min suttui täm handagassi. Nuhku maittai mii andagassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle dolvu min kehtelusei sisa. Muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riika, faamu ja kuunni. Agalas vuhti, ammen. Herra, puuli siyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahkili ja lyhts mikkida armukas. Herra, pai lyhts tu chalmida minala ja attasi mikkida agalas raafi. Amen.

Herra, minulle puhutaan tämän tuppasi Jeesusissa. Kullaan tiihtymään, että on ihmillä, kun syyni täytyy. Ton Herra Jeesus mu pesti. Ton patsi voi näe liitettiin ja jaamitettiin mun jäädä, että aikko mun ja sarnut. Herra, rapastaa tuppasi voi napokti muu, vaimu. Vai mun tuusani sohpasi morastit, mun sottuiten tiihtee. Ja elitettiin ja jaamitettiin osku Jeesus ala. Ja juhki päivi passi jällimi ja ällin kertai iätsän puoridit. Tän kulasi ja takasi ton Jeesus Kristus pokteen. Ko mi tehku mi milohti. Ja tauttas tehku min suttui tämät. Passi milal malas ahti. Kehti harmui mu vaivaan. Suttulas olut mu pällai. Kohtele rihkun tuvasta jurtakki saani ja takuikun. Ja tauttaan pahas anistumi mu vaimustan. Jeesus Kristus tihtane munne kertavas vuoda. Jaatte munne puhmo sottu ihan takasi. Ja suova mua aive fatuuspallat ja durahkistit. Herra armi muu patjili. Amen.